0: ganske godt, så vi håper at det kan holde til 7 etter kvelden.
1: Det gjør vi. Da stigende med 5, og så 6, og så går vi for 7 i kveld.
0: Ja, du burde jo følge den trappestegen der da.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, vi går for at vi har riktig utvikling i dag.
1: Det gjør vi.
0: Så det 2025 bongen må leveres.
1: Veldig bra. Spenning blir det.
0: Ja. Ja.
1: Takk for det, André. Ligger med deg. Ha det bra. Ha det.